0: Računalniške novice.
1: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preskusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
0: Računalniške novice.
1: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščanje.
0: Računalniške novice.
1: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
0: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal. Zjutraj pa se bodo v zahodnih krajih znova začele pojavljati plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah onotranosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Pozdravljeni, sem Rokic z ansambla Dar in tudi mi poslušamo Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor še panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...
1: A-team, let's see.

0: sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4.
4: Oso pa krafunda po, cingo, cingo, ringo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, lingo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares, zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krako tako, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 24.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.

0: Ura je 4:45 minut.
1: Se izpolni ti želja iskrena, ki v tebi živi.
2: Dobro jutro, z vami sem dobri pirat Damjan Čamrnik in skupaj poslušajmo radio.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 2 minute.

0: Ura je 5 in 31 minut.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
1: Računalniške novice.
3: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preskusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
1: Računalniške novice.

0: Infrastruktura za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: jutro, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombšel, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:46.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6.

0: Dobro jutro, z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ja v drugo kamro plizat, kjer boš pozabljena.
2: Ura je 6:05.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 2 minuti.

Sončni vzhod je bil danes ob 6:32, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:55, sončni zahod pa ob 19:18, dan bo tako dolg 12:46.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Mi smo skupina Črna mačka, vi pa poslušate najboljši radio, Radio Tomi.
3: Ura je 7:17.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6:32, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:55, sončni zahod pa ob 19:18, dan bo tako dolg 12:46.
1: Mi smo skupina The Plut Family in vi poslušate Radio Tomi.

0: Baše pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in niske oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: To je Radio Tomi!

0: Bila je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
1: Računalniške novice.
3: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preizkusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
1: Računalniške novice.
3: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščenje.
1: Računalniške novice.
3: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter

Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:03.
4: Uno, due, tre.
5: Vind nordost, čadba 03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Sem pevka Andreja in vi poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Pozdravljeni, sem Zvonko iz ansambla Lojtrca in vi poslušate radio.

0: Ura je 10:31.
1: Z vami sem Ana Šket iz ansambla Lunca in vi poslušate najboljši radio, Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Sem Anja Zorjan iz ansambla Refren. Želim vam čudovit dan, imejte se radi, za dušo pa si privoščite dobro glasbo, kje druge kot na radio.

0: Draga družba, z vami ansambel Simona Gajška, vi pa poslušate radio
1: Tomi.
2: Ura je 11:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Sem Robert iz ansambla Žik in kadar brskam po spletu, vedno poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 12 in 31 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Srčen pozdrav vam pošiljamo člani ansambla Želja. Uživajte ob zvokih radia.

0: Pozdravljeni, sem Maci, belokranjska glasbenica in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 13:31.

gostilnah je lazu, na ženske je plazu, po blatu je gazu, a zdaj je umrl. Ničesar ni znal, nikoli ni lagal, je doskrat ko zlov, a

je poet, preklinjal je svet, je hotel živet, a zdaj je umrl. So ga pokopali, so malo žalvali, se na sedmini nažgal.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 2 minuti.
4: Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici Uročih 5. In že je čas, da prisluhnemo tisti druga novost danes je...

0: sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Svaduo Simi, Simona in Miha.
3: Skupaj z vami poslušava odličen radio.
4: Radio Tomi.
5: Ura je 14 in 31 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Čau, jaz sem Neva.
3: Jaz sem Aleš.
2: Mi smo Fosili Band. Skupaj z vami poslušamo.

0: smo frajerke, vi pa poslušate radio
1: Tomi.
2: Tomi, Tomi.
3: Ura je 15:29.

0: ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
1: Računalniške novice.
3: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preskusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
1: Računalniške novice.
3: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščenje.
1: Računalniške novice.
3: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Z vami sem Darjan Gržina iz skupine Kalamari, poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:32.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 16. uri, Ljubljana oblačno 17 stopinj, letališče Ljubljana oblačno 16, Slovenjgradec pretežno oblačno 16, letališče Maribor oblačno 17, Murska Sobota oblačno 17, Novo mesto oblačno 16, letališče Cerklje ob Krki oblačno 17, Listca v oblakih 11, Postojna oblačno 16, piha burja sunki do 38 km na uro, letališče Portorož delno oblačno 24, piha severovzhodni veter 18 km na uro, bile pri Novi Gorici jasno 22, Kredarica v oblakih 4 stopinje, Rateče 17, letališče Lesce 15, Rudno polje 12, Krvavec 9, Jezersko 15, Rogla 8, Velenje 15, Celje in Hrastnik 6,

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Živjo, z vami sem Kevin Koradin in vi poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Pozdrav iz Izole, jaz sem Leon Bučar. Uživajte v glasbi Radia Tomi.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od zahoda postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Atomi.
1: Ura je 19:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od zahoda postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.

0: Živjo, sem Nino Ošlak in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 20 in 29 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21.
4: Oso pakra kuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam uhlati senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam uhlati senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od zahoda postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor šte panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od zahoda postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Krasen večer vam želimo, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomik.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od zahoda postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dober večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
0: Računalniške novice.
2: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preskusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
0: Računalniške novice.
2: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščenje.
0: Računalniške novice.
2: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
0: Računalniške novice.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tonik.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

Imencev, sej hujše muke, ni kot če te orenj se tiši. Je vse en, kaj imaš v glav, takrat iz tebe udariš bav. Še taka dama, fin gospod, za grm hitita ali za plot. Sej hujše muke, ni kot če te orenj se tiši. V kinu sem sedel, sem čist na sredi vrste bil. In ne da v kotu sem s prijatelji prej tri pire spil. Ljudje, jaz pojma nimam.

Senke imaš v glav, takrat ti s tebe udariš val. Še taka dama, fin gospod, za grm hitita ali za plot. Saj hujše muke ni, ko če te urek se tiši. Sem enak imel problem, ko sem nekoč pri ženski spal. Sva že malo se ljubila, sem nekrat obmiroval. Je rekla, kaj zdaj tuhtaš, sprosti se nebodno tako napet. Sem zastokal in priznal, da mislim le na njen sekret. Sej, hujše muke ni, ko če te orej se tiši. Je vse, ke imaš v glav, takrat ti s tebe udariš val. Če taka dama, fin gospod, za grm hitita ali za plot. Sej, hujše muke ni, ko če te orej se tiši. To pojem vam, ker imam za sabo nekaj težkih ur.

reči, je vsem, kaj imaš v glav, takrat ti s tebe udariš val. Še taka dama, fin gospod, za grm hitita ali za plot, zaj hujšem v geni, ko še te zelo lulat ti še.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od zahoda postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: sem Rok, vodja ansambla Krajšek. Vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Tebi si upamo pa ti, da se zgodi, da želja naj bo sreča.
2: Srečo, sreča.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo od zahoda postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Radio Tomi! Suči, suči, suči, suči. Posluša tudi Simon Šeš.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.